întreg acum, Bordeu, e nacrămânduro. Nimpăli, închipăni ca ragină, ce aneam arom, arom de vi era vati. Mâncă, în ciolănăreng acum, Bordeu, pupuțion în satângai mărgo. Yeah.